هنیم خانی چنیم نیزیت که اتی لطفیله که و کم بروسا ام تترکی و سرکی پیو کم تستم تنیتا که کن خم ساقا و قواکیز کریسا فدراسیون مندیل ده نورولوژی و کسنگره که و کم تا سبخرا کتا اینا که و کم ارکا چرین اکاس و کم تا و کم اکخ لخویت و سوتا سرنقا و تخرکی و اسون اکخ و کن اکار و انتسین و کم تا لوب ایتاس سو سبخی که و کنی سو استا یا که پورس در لخوی خوالی کیز کچتن و که هنی چزین ویخت اسیر سریری تنتی هن خم اکی و کنی چا هلو کن اکاسی قیب مرکن اکن خست والی هک اتون چو کتای سیو کت والی بی مرکسان خا امو یتت خا هن خم اکی و کم اکر اکیتی پرو ادمس هیلت کلیا که چرو هم تسیر اکیتای نوا دیا مندیال دل پیرو هیس انو و نکن استا اروپا سم تسیر اکیتای نپی هی چرو خا 2004 مران ات اسی تای نخیلت کلیا کن اکا انو و خستا مرکا چرین خا والی استا خیلا مسی پاکس پسو کمپونی سساو شبخر اکی و کمپیروسا اکساتو قینسی و هیچور هم هم تسینی واکی سیسی و ادوپسیون و یو اسینی هلو کم هن علاس کنی تاکی و کم پروسا انو آوانا کارو کم اتوالی سوما یا قاس هلو کم سب خرکی و کت هن یان قچ بخنیانی تی سزاو پانا که هیچور سا ام تب خرکی هم مرکا چیرنک و کت هم و کم سسیب کارکس من ای بولیبیا مرکا سن هم دیا ناسیونال ده لوچا کنتر ال کانسر ده پیل هلو کم از ام تسیر اکی پی مرکا چیرنک و کت هم انا که اکساتو قین هیچور نکنی مست نیو سسکیتن لوپی خان چپونی و لوپت انی سسکوت و کما انیا و کما خا و کم لوپت انو کستی استا کن هنجی نکت که پسی که و کم اوشو نکت سارت خاص بن حالو کما نکت سخواو نکت و تیو کت حالو کت کم هیلات کلیا کنکم ابد نیو سسکیت انو کما خمای مای مرکن اکونی تا تسس سرنیا نیو تاریخ مرکر سسین و کتای پین هیک خطاسی و کلیا که الیسابت رندیس خوبا خا هیو سام چیکا و کتای یتی انی راکستان کن خا مسوک ستو قین خا هیچورو نکت خونی خسیب کی تاریخ مرکن کلیا که الیسابت کامیساکی Muy buenos días, un saludo especial desde La Paz y bueno, te hemos convocado para que nos puedas un poco comentar de la situación en la que está viviendo Tarija en este momento. Entendemos que a través de imágenes y también lo que tú nos vas a ir comentando, nos vamos a ir enterando de lo que es la necesidad, bueno, la situación también que está viviendo Tarija. Culiacán, Elizabeth, bienvenida, buen día.